0: خوش خدایی توسط برنامه مسقطی قطعش دام نخورلان به سالن بودو از سالنمیز XG برمان 74 FM اخه چنبانن آواز لکچور با.
1: اومد شوپر دست آیل خوره. ما یوزیم که رفتم مشو دباز قرب مغایی مش مش مختار بکیو.
0: رحمت شون قرا.
2: یک موری است که مال آبتون کارت گفتم تاکسیگاه اورون کیاده شنیدی؟
0: آبتون کارت گفتم کجای دکان اورون دبته اورمچدن فکر بیروت کن سزه اورمچد بیلگان دوست داره سبز فکر نبیروت کن بسه آبتون کارت سگ پول کجای دکان اورون لقیا کیاله دبا قندق تابودو بر فکر نبیروت کن بسه آن بیلگالا آبودونو یول فکر کرده با قیلی دیوان آیا خشارت سنا عالی دکی یول لاروان کن شاموچانان عالی دکی یول لامور روان کنه. خوش عبدالرحمن پنهمنان کشکادن بگه یول فکر با پاینپ یول داری خوش یول نشته روان کن.

0: رزق نی وای جنیم ای
1: قدر لیک دوست داشتن ولی خیلی کاشم برنامه زاخر لشته برنامه زی اختر پانگان ولی خا کیو برحمت میکرافون آلت دی که ریاستچی ارکه سلطان نوشتی مهر مالی کسن خیر خوش دوست داشت